Shit din boss, tu vinde de doc, te faci na fod. Rimă cu cosă că sabi futur o pasată să scord. Pe român și stai tu, ia lor stat în apoc. E stabilă că corre, tu și capită că cos.